0: Kong to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, Kong Kong to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Der får man se en bit. Oh, nej.